45700 i 064 412 0071. Karting centar Jagodina poziva vas u nedjelju 21. juna u 12 sati da prisustvujete međunarodnoj karting trci koja će okupiti najbolje vozače iz Srbije i inostranstva. Ove godine karting centar Jagodina obeležava i veliki jubilej, 10 godina uspješnog rada nove karting staze. Zato dođite da zajedno uživamo u uzbudljivim duelima na stazi i proslavimo ovu značajnu godišnjicu karting centra. Karting centar Jagodina, 10 godina brzine, nove karting staze, sporta i nezaboravnih trka. Ulaz je slobodan.

Registracija vozila na 7 mjesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji. Da.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.
2: 101.5 frekvencija dobrih vibracija.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina. DAK Radio i Naksi Media, vesti.
1: Dopune zakona o ćelijama, tkivima i donorima važan korak ka spasavanju života, kaže Lončar. Srbija priprema nove poreske propise koji će se primenjivati pristupanjem u Evropsku uniju. Kineski proizvođači veliki izazov za evropsku autoindustriju, poručuje Radanu Vradičev. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas u Skupštini Srbije da će se usvajanjem zakonskih rješenja u vezi ljudskih ćelija i tkiva kao i u presađivanju ljudskih organa napraviti važan korak ka povećanju broja potencijalnih donora, ali i ka spasavanju ljudskih života, što je, kako istakao, najviši cilj svakog zdravstvenog sistema. On je istakao da u ovom momentu 1200 ljudi čeka neki organ kako bi mogao da nastavi da živi. Srbija priprema novi paket poreskih propisa koji će se primjenjivati od dana pristupanja Evropskoj uniji, koji donosi, između ostalog, izmene u oblastima PDV-a, akciza, dobiti i poreza na dohodak građana, saopštila je Nacionalna alijansa za ekonomski i lokalni razvoj. Predstavnici privrede ukazuju da je važno očuvati mere koje podstiču zapošljavanje, inovacije i socijalnu uključenost, poput olakšice za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, novih zaposlenih i ulaganja u startupe. Posebna pažnja posvećena je položaju paušalaca, za koje je predloženo povećanje limita sa 6 na 8 miliona dinara i mogućnost prelaska na model lične zarade nakon izlaska iz tog sistema. Stručnjak za automobilsku industriju Lazar Adanov Radičev izjavio danas da su kineski proizvođači promenili percepciju kvaliteta u automobilsku industriju u odnosu na pre 10 godina i istakao da kineski proizvođači predstavljaju veliki izazov za evropsku industriju. Evropska industrija je to doživjela sa japanskim proizvođačima kasnih 70. godina, a kasnije sa korejskim proizvođačima 90. i 2000. Ovo nije presedan, ali jeste daleko najveći potres i najdinamičnija promjena, poručio je Radanov Radičev.
0: Naksi Media.
1: Bila su najvažnije vesti sa novim informacijama. Ponovo se čujemo za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Koliko je sati?
1: 6 sati, 24 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Automoto Savez Srbije.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Sve smo bliži početku leta, sa približavanjem sezone godišnjih odmora raste interesovanje vozača za puteve ka grčkim, crnogorskim i turskim letovalištima. Ipak, saobraćaj za sada van većih gradova umerenog intenziteta. Putevi su prohodni, većih zastoja i prekida nema, osim na deonicama gde su zbog radova na snazi izmene režima saobraćaja. Od danas do 23. juna izvodit će se radovi na autoputu između petlje Jagodina i petlje Ćuprija kod Mijatovca u smeru ka Nišu. Zatvorene su vozna i trake za uključenje i isključenje kod benzinske stanice Ekopetrol, dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Na napadnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima također nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj dalje formiraju kolone, zadržavanja su višesatna. Iz Automata Saveza Srbije javlja se Tamara Nijek.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.